Poštovani slušatelji trećeg programa Hrvatskog radija, 4 su sata, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije po izboru BBC-a. Do 6 sati očekuje nas izbor skladbi iz opusa Kreka, Ravela, Stadlmajera, Vivaldija, Schuberta, Medera, de Murcie, Normana, Griga i Scarlattija u izvedbama brojnih uglednih solista i ansambala. Za početak ćemo sa snimke slovenskog radija čuti simfonijetu Uroša Kreka. Simfonijskim orkestrom RTV Slovenije dirigira Rosen Milanov.

Podravnanjem Rosena Milanova, Simfonijski orkestar radiotelevizije Slovenije izveo je simfonijetu Uroša Kreka. Na redu je snimka BBC-a iz 2022. Trio Mitras izveće u nastavku Euroklasik Noturna, klavirski trio u A-molu Morisa Ravela.

Violinistica Elizabeth Wolfish i australski Brandenburški orkestar izveli su koncert u A-duru RV 335 Kukavica Antonija Vivaldija. U izvedbi pijanistice Ilze Graubine u nastavku ćemo čuti treći ampromptiju u B-duru Franca Schuberta.

Ljubavni pozdrav, opus 12 za violinu i klavir Edvarda Elgara izveli su Lidija Mortković i Julian Milford. A sada ćemo čuti Ljubičice, opus 40 broj 1 Roberta Schumana. Pjeva mezzosopranistica Diana Haller uz klavirsku pratnju Filipa Faka.

Serenadu za gudače u S-duru Jozefa Suka odsvirao je Praški simfonijski orkestar, dirigirao je Alojz Klima. Nastavit ćemo jutarnji koncert prvim koncertom za violončelo i orkestar Bohuslava Martinua. Stavci su Allegro moderato, Andante moderato, Allegro andantino tempo primo. Nastupit će Rafael Wolfisch violončelo, Češka filharmonija i dirigent Jiří Belohlavek.

Suitom za orkestar u F-duru opus 33 Albera Roussela, koju smo slušali u izvedbi Pariškog orkestra kojim je dirigirao Jean-Pierre Jacquiat, završavamo današnji jutarnji koncert. Urednica je Gordana Krpan.

Kristijan Cimerman, Filharmonija iz Los Angelesa i Carlo Maria Giulini izveli su prvi koncert za klavir i orkestar u e-molu Frederika Chopina. Sada će Nelson Gerner izvesti treću sonatu za klavir u h-molu, opus 58 Frederika Chopina.

Gitarist Wolfin Ljeske izveo je preludije Franciska Tarege. U nastavku Uspavanka za violinu i klavir Manuela de Falle. Nastupit će Kim Kaškašijan, viola, i Robert Levin, klavir.

Pijanist Darko Domitrović izveo je preludij broj 5 Vrijesište iz druge knjige preludija Claude Debussyja. Sada će pijanistica Katarina Krpan izvesti Alla manière de Borodin Maurice Ravela.

Tenor Guy de May, ansambl 415 i dirigentica Chiara Bianchini izveli su kantatu Celeste s Angelici Cori Henrikusa Albicastra. U nastavku poslušajte prvu suitu iz glazbe za dramu Arležanka Georgea Bizeta.